0: Radio Ndeke Luka kwa singa soe kimbina kwa singa.
1: Ebara la Dieu merci Goga, ebara zokwe la soe kitente nandochi njaso abate nchi mara na be Afrika.
2: Le 3 à l'antenne.